Regis Mrembo, macho ya usingizi, mami sama. Yamira. Kate. Macho yako kama bunduki.